Tūna ngā tlāng mēki FM zō oi nī ā, nē gā hā tsa bō yīn bā sā rī tāng bō an tsua nī ā, hūn tāng bū tū tsū yīn ā rī yīn mī kī tāng tē gā nē yīn tāng gā rōng kī rā. Gā tī wū tī nūn nūn bēr kā yīn tāng gā rōng kī rā lē vā tōng gā tī gā duwa yīn gā rōng tlā yīm. Hā lē wā lē mā sā hē, yīn tāng gā rōng tū lē vāng tō mē ā, tsū nāng bā ngā tē yīn gā yīn nā tīng tsa hū lō mē m, yīn lō bō yī lō mē m, yīn hā lō m vī yīn gā rīng ā. A mā rō tsū FM zō oi rū nā. Ha dam na lo chang turin du sa na kan hlan le top chunga la moi tak tak me ka place sak don chawa bulton na hian zai fakin ti hun kan mang don le nga la pathian la moi tak tak mai kan nga thla chaw dong na zan in chu ko ta hi fi avak lo ni pon mi lo sa thiam da ula ka shock hi za de orang me tiang vel lang khan ko ma ni chuan in hey zai fakin ti hun kan mang don ka ti to kha hemi hun a hian in pensi bill thang dian ni vel nei thangi le vanal sai lo de zai hian bul kan tan don na ni abul kan tan nan hian in pensi za hian bulin tan ni la tro vuina nun nei lo ti la hian bulin tan phot teang